Jagan jätte tundro kelnis kel kel Gunnar nu tugar all den där sar Krömmad du döj du bon Och du döj du bon.